0: Ah, je hoort je?
1: Oké. Okay.
0: Radio Alto.
1: 94.8 FM. Amboos.
0: Dat is oké zo.
1: Radio Alto. Radio de Boos.
0: Yes.